teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmú

0: Rádio Pirát.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Only 24 hours in a day.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Ak jazdené vozidlo, tak jedine s Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur. Sadu

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show na rádiu Viva. Aj krátko po 8 stále ste našimi poslucháčmi, aby sme za to veľmi vďační, počúvate naše vysielanie. No a už o malú chvíľočku, naozaj, že už v ďalšom stupe sa stanete opäť poslucháčmi, nielen teda mňa, ale aj môjho hostia. A to je perfektná správa pre každého jedného, kto má rád elektronickú hudbu, pretože ak ste zachytili minulý rok podujatie, ktoré sa konalo na nádvorí Bratislavského hradu a prinieslo najznámejšie DJ-ské mená z Európy, ale teda naozaj svetového rangu, tak niečo podobné sa zopakuje už budúci týždeň v sobotu. A čo to vlastne je, ako sa to volá a čo všetko, na čo všetko sa môžete tešiť, tak toto vám príde povedať sám organizátor Mark Kuchta, bude môjim dnešným hosťom už o malú chvíľu. Ja už ho počujem dobíjať sa do štúdia, klepať na tie naše sklenené dvere. No tak ja mu idem otvoriť a vy počúvajte naďalej. Dnes to bude teda o elektronickej hudbe najbližšiu hodinku, tak zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom na

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva, no a naša ranná show sa momentálne rozrastá o jedného nášho hostia dnešného, no a tým dnešným hostom je bývalý Casey Sinclair, no a dnes už teda Mark Kuchta. Mark, ahoj.
2: Čaute, ahojte.
1: Ako to prosím ťa vlastne je s týmito tvojimi menami? Lebo ja som sa dočítal teda, že aj DJ, že jedno bolo tvoje DJ-ské, lenže aj tvoje občianske meno znie dosť DJ-sky, povedzme si na rovinu.
2: A hej, povedal si to trošku naopak, že sa reálne volám Mark Kuchta a môj DJ-ský nick vznikol asi pred 4 rokmi.
1: O, prepáč, Casey Sinclair. Tak, takže takto to bolo, DJ-stvu sa ešte stále venuješ?
2: Áno, je to asi 50% toho, čo ma na tom celom baví.
1: Ok, ok. No hovorím preto o tvojom DJ-stve, aby som dal trošku aj váhu tomu tvojmu menu, pretože ty si okrem toho, že teda si DJ, tak dnes je to hlavne kvôli organizácii festivalu, eventu, naozaj exkluzívneho podujatia, ktoré sa koná v exkluzívnych priestoroch, absolútne, že fascinujúcich miestach, ktoré sú naplnené históriou, k tomu sa dostaneme, ale do toho prinášajú veľmi modernú elektronickú hudbu. Kontrast jak hovado. Povedz nám o tom viac.
2: Áno, tak neviem, či už môžem prezradiť miesto.
1: No, môžeš.
2: Jedná sa o Bratislavský hrad a je to v podstate tretí rok, kedy sa tam koná nejaký takýto event s elektronickou muzikou. A nám sa to miesto veľmi osvedčilo a zapáčilo, čiže chceme v tom pokračovať.
1: No a minulý rok si pamätám, že teda bol si aj u mojich kolegov, tam bola DJ-ka Korolova, ktorú si promoval ako hlavného headlinera. A potom som pozeral štatistiky, že tam bola že extrémna účasť, viac ako si pôvodne plánovali. Tak tento rok asi plánujete zopakovať takýto úspech, nie?
2: Áno, minulý rok sme vypredali event, tento rok máme podobnú ambíciu, že je to na dobrej ceste.
1: No, tak dobre. Tak čo nás všetko čaká, o tom bude dnešný rozhovor. Počúvajte teda rozhovor už nie s Caseym, alebo teda čiastočne s Caseym, v noci s Caseym a cez deň s Markom. Tak to môže byť? Či hrávajú DJ aj cez deň?
2: Cez deň, ale áno, je to dneska moderné, tie denné eventy.
1: Á, dobre, takže s Caseym nonstop aj s Markom nonstop. Mark Kuchta môj dnešným hosťom dnes na tému Touch of God, pretože to je podujatie, ktorého meno sme ešte nepovedali. Je to podujatie, ktoré nám plánuje vyraziť dekel aj tento rok.
0: Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mojím hosťom v dnešnej rannej show je Mark Kuchta. Známy ako, akože keď si dáte jeho meno do Google, tak známy ako všeličo. Ale teda dnes je to pre tú hudobnú stránku a tú stránku hudobnej produkcie, konkrétne Touch of God, druhý ročník elektronickej hudby, ktorá sa bude konať na Bratislavskom hrade. Toto znie ako niečo, čo podľa mňa aj vy chcete zažiť, ak máte radi. No a teraz vlastne sa rozprávali, Mark, aj medzi stupmi, že keď máte radi EDM-ko, alebo čo to vlastne je za žáner, že elektronická hudba?
2: Áno, je to všeobecne povedané elektronická hudba, len nie je to ten štandardný EDM štýl, ktorý si myslím, že už je dosť v úzadí, ale viac menej sú to také typy hudobné z Ibizy, Mykonosu, Tulumu, to znamená, že Afro House, Indie House a klasické houseové žánre.
1: A proste house in the castle.
2: To EDM-ko bolo také veľmi, veľmi skomerčnené, si myslím, že pomaly na každých kolotočoch hrávali to EDM.
1: Ľudia ale tancovali zase. Vy sa snažíte byť ale v tomto iný. To, že hovoríš o Mykonose, tak to nie je náhoda, veď k tomu si ešte povieme trošku niečo viac, ale v čom teda je tento festival iný? Lebo takto, podľa mňa každý, kto sa chce trošku odlišiť a zaujať, povie, že my sme iní, my nejdeme úplný mainstream, uh-huh. Len poďme si to rozmeniť nadrobne, že v čom ten nemainstream vlastne spočíva?
2: Uh-huh. Tak prvé, čo sa snažíme robiť a máme si myslím výnimočné, tak je vždy nejaká téma. Napríklad tento rok je to Barok Masquerade, čo podľa mňa náhrad je ako ušité. Vieš, čo to znamená Barok Masquerade?
1: Ja som videl tie vizualizácie, okay. Tak som pochopil, že to budú také akože nejaké že masky, ale áno, také tie áno, pekné, áno. Také na štýl napríklad Benátok.
2: Presne
1: a podobne.
2: Tak. Mhm.
1: Takže správne?
2: Áno, veľmi dobre.
1: A do toho ľudia normálne, že pôjdu aj v oblekoch?
2: Skôr tak odľahčenou formou, že pánom odporúčame tmavá čierna košela a dámam tmavý červený bežový korzet. A samozrejme škrabožka.
1: Dámy v korzetoch, tak to by som sa prišiel pozrieť aj ja. No v každom prípade takáto kombinácia opäť ide možno proti tomu štandardu, že elektronická hudba plus korzety, masky, škrabožky a podobne, to je tiež také niečo, čo ste sa snažili rozbiť štandardy, predpokladám.
2: Áno, toto si myslím, že ešte takáto kombinácia na Slovensku nebola.
1: A teraz príde. 16. mája to všetko bude u nás na Bratislavskom hrade. No a keď sme hovorili o tom o tej inakosti ešte, tak teda rozobrali sme si už dress code, že tuto je dress code na tomto podujatí. Čo je ešte iné oproti mainstreamu?
2: Možno aj tá cieľová skupina ľudí, že skôr máme 25 plus aj vekovo. Mm-hmm. A sú to ľudia, ktorí sú cestovaní, majú radi kvalitnú hudbu, nie také štandardné rádiovky, ale proste naozaj také niečo hlbšie.
1: Si nám teraz naložil.
2: A proste vyberajú si kvalitnú zábavu. To znamená, že sú ochotní si aj priplatiť, ale chcú mať nejakú službu navyše, čiže potrebujú vidieť niečo viac neštandardné a potrebujú kvalitný servis.
1: A teraz som inak pekne nahodil, ako tak moderátorsky, na ďalšiu otázku, lebo o tom, že to bude o hudbe, tak to je jasné. Primárne grohra hudba, o tej si dáme o chvíľočku už, ale poďme teraz na ten sprievodný program. Že je tam nejaký sprievodný program, chystáte, ja neviem, ohňostroje, alebo inak ohňostroje mimo Nového roka v Bratislave, to musí byť na pokutku. Ale tak chystáte niečo iné?
2: Hej, toto, čo spomínaš, sa volá, že špeciálne efekty, to sú také, že COčka a ohne, ktoré proste sú také bezpečné. Ale takéto my nerobievame. Skôr ako keby sa snažíme dať tomu celému taký príbeh, že začne to tým štandardným hradným vizuálom už o druhej po obede a budú tam také hradné postavičky, ako napríklad žongléri, klaňači a taký, že volá sa to, že tichý duch. To je normálne človek, ktorý proste si tam žije svoj svet. A potom sa to začne ako príchodom noci a zmenou svetla sa začne proste tá party tiež vyvíjať a zrazu sa tí ľudia, ktorí sú tam, nazvem to performeri alebo animátori, sa zase prezlečú do iných prevlekov a už to bude taká nočná forma.
1: Wow. Akože toto mi úplne, že nejakú Alicu v krajine zázrakov trošku, že sa ten svet mení v noci na úplne iný a ty teraz prídeš na hrad cez deň a zrazu si tam akože aj taký Great Gatsby až dokonca na majestátnu party. To znie dosť fajn. Keď o druhé ľudia prídu, kedy ich väčšinou vypne?
2: Tak...
1: Zamyslenie?
2: Vieš čo, máme aj after party, čiže je veľa návštevníkov, ktorí proste vydržia nielen túto party, ale ešte aj after party.
1: Á, OK. Takže je tam toho naozaj celkom dosť. Ale... No, po tej hudobnej stránke, čo teda bude čakať vás na Touch of God 2026, tak to si povieme v ďalšom stupe. Zostávajte s nami. Mark Kuchta je môjim dnešným hosťom a ty si vlastne organizátor, si aj ten promoter?
2: Ja to aj organizujem a zároveň hrám na svojom evente pod tým nikom Casey Sinclair.
1: OK, takže je tam toho dosť o hudbe a teda o programe aj v ďalšom stupe.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. We'll be right back.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mojím dnešným hosťom v rannej show je Mark Kuchta. Keby ste vedeli, čo sme my všetko stihli prebrať medzi vstupmi, no niečo z toho zverejníme. Mark, hlavne teda prvá otázka, lebo ty si aj DJ a mňa strašne zaujalo, ako sme sa rozprávali medzi vstupmi o tom, že my vieme vlastne existujúce pesničky dať do úplne iného žánru. Ty si teda žáner afrohouseový, taký, že prevažne. A plánuješ nejakého, neviem, teda Meky Šbírku, keď sme sa už o tom rozprávali medzi vstupmi, že hodiť do afrohouseu, je to vôbec možné?
2: Ja si myslím, že je. Aj minulý rok sme na Hrade odohrali jednu zaujímavú afrohouseovú pesničku, ktorá vznikla na základe toho, že môj kamoš DKO si zmyslel, že spraví ako keby prvý taký slovenský afrohouse a naspievali ho s Henrietou a my sme to ako na premiéru odpalili na Bratislavskom Hrade a malo to veľmi akože zaujímavý úspech.
1: A čomu sa teda ty venuješ? Aké hudbe? Čo znamená afrohouse? Daj nejakých interpretov pre tých, ktorí sú viac cestovaní v tejto hudbe ako ja. Nech možno sa tiež namotivujú prísť na Touch of God.
2: Najväčšia ikona afrohouse a je Černoch DJ, volá sa Black Coffee. Je to tak jak je ako keby Tiesto v tom EDM-ku alebo v klasickej elektronike, tak proste Black Coffee je najznámejší v afrohouse.
1: A ty si teda druhý najznamejší, hej?
2: Tretí.
1: To je druhý potom.
2: Ten môj, ako čo sme sa bavili, že ale to srandujem, akože ten
1: Lilakej,
2: že on je vlastne Black Coffee, hráva napríklad pesničky toho môjho obľúbenca Lilakej v každom sete za posledného pol roka.
1: Wow. No a teraz vlastne môžeme ísť presne na to, pretože Lilakej bude aj jedným z headlinerov práve na podujatí Touch of God. Ty si ho prišiel odprezentovať, teda 16. mája v sobotu sa uskutoční. A už sme teda načrtli, poďme na ten line-up celkovo. Tak začneme teda Lilakej, keď sme ho otvorili, kto to je a prečo by ho ľudia mali poznať.
2: Takže headlinerov budeme mať dvoch a jedným z nich je práve tento Lilakej a príde na Slovensko hlavne kvôli tomu, že pre mňa je to taká akože inšpirácia, DJská ikona moja, ako keby si ty proste hrával futbal a máš rád Ronalda a máš možnosť si zahrať s Ronaldom, tak pre mňa je proste možnosť zahrať si s Lilakej. Niečo také.
1: Inak vieš, čo ti musím povedať, Mark, že ty ako si začal o ňom hovoriť, tak sa normálne, že usmievaš viac ako predtým. Takže niečo tam naozaj, je tam tá chémia hudobná a keď raz on zahra tvoj set alebo tá tvoj song vo svojom sete, tak to už bude potom úplný dekel na strope, čo?
2: Toto asi nerozdýcham, hej.
1: Existuje vôbec možnosť, že by ľudia hrali akože dva DJ spolu, keď si hovoril tých futbalistov, takže by si ty zahral z Lilakej, keďže tiež DJuješ?
2: Áno, je to dneska moderné a dokonca sa stretávajú, čo vidím, že tie žánre sú aj, napríklad môže si zahrať Tiesto s Davidom Getom, čo je rovnaký žáner, ale dneska už sú moderné, že hrá aj houseový DJ s technovým DJ-om. Nechápem, akože...
1: Zosúľadia tie BPM-ka, hej?
2: To je v pohode. BPM-ko je OK, len aj tá pesnička musí mať podobnú dynamiku a taký ako keby štýl tej hudby, lebo ako náhle by si striedal techno s houseom, tak to je počuť a trošku sa to tak bije.
1: Ako to vlastne funguje s tým DJ-stvom? Lebo teraz si vlastne naznačil takú celkom dôležitú tému pre mňa. Osobne odbáčame od pojudujete, ale ma zaujíma, že lebo takto nie je cieľom, aby DJ hral tak, že máš pocit, že na začiatku začne a potom skončí a ani nevieš, kedy sa zmenila pesnička. Či je to cieľom? Že má tam byť nejaká dynamická zmena, ale zároveň si teraz povedal, že nemôže byť príliš veľká. Že ako to, kde je ten kľúč k dobrému DJ-stvu?
2: Ako sú rôzne varianty a je dobré aj to, že presne ako si popísal, že to nejak možno pomalšie začne a ako keby skončí to vo väčšej dynamike a ty ani nevieš, akým spôsobom si prišiel na ten koniec setu, lebo si neuvedomuješ prechody. A potom je niekedy dobrý set, keď máš 2-3 pesničky slabšie a odpališ tam štvrtú, ktorá je proste bomba a potom zase sa vráti, že takto striedaš tú energiu.
1: Čiže ty si normálne, že keď si DJ, tak si aj dramaturg.
2: Áno.
1: A to málo kto vie, pretože každý si povie, že otvorím si nejaký Spotify playlist a je to isté ako DJ, no tak teraz, priatelia, sme si potvrdili, nie, je to isté. Poďme ešte teraz do tvojej domácej kuchyne, že ty keď hrávaš a volíš tie pesničky, tak máš aj také, že teraz vyzerajú, že už sú spotení, chcú sa ísť napiť, dám im tam také tri pomalšie a potom ich vrátim naspäť na stage nejakou ikonickou pesničkou. Žijeme len raz, akurát v afrohouseovom podaní.
2: Áno.
1: Je to tak?
2: Je to tak, hej, že ako dopredu si DJ väčšinou 95% si pripravuje ten set, takže si počúva pesničky dopredu a dá si ich do nejakého poradia, ale ako náhle naživo cítiš, že potrebujú trošku viacej, tak vieš ešte slabšie preskočiť a ideš rovno na niečo silnejšie, a naopak zase, keď vidíš, že je to moc tvrdé na nich a potrebujú sa ešte trošku tak zohriať, tak ideš na nich pomalšie.
1: Čiže potrebuješ ono, že cít, potrebuješ cítiť tých
2: ľudí. Áno.
1: No a už sa ti niekedy stalo, že prišiel za tebou organizátor podujatia a povedal ti, že počúvaj Mark, že teraz potrebujeme, akože aby nám išli na bar trošku spraviť zárobky, že daj tam niečo pomalšie, nech si idú kupovať pitie.
2: Toto sa podľa mňa nestalo.
1: To by asi bol dosť veľký zásah do tvojej DJskej produkcie.
2: Áno, presne. Oni vedia, že proste DJ je profík, ktorý má vedieť, čo presne treba hrať, a spoliehajú sa na ňo.
1: OK. Takže Livakej tam bude, to je jeden z headlinerov, ty si taký sideliner. Casey Sinclair,
2: ja Marko. Support pre nich.
1: Presne tak. No a ten ešte jeden, teraz neviem, či to je hlavný alebo rovnocenný, ale je teda Konstantin Siebold. O tom nám povedz tiež viac.
2: Konstantin Siebold, čiže keď sa vrátim, tak Livakej je tiež ten istý žáner, ako mám rád ja, Afrohouse, a Konstantin Siebold, toho dáme potom na záver, nech to akože tak doklepe už ako rezník. Že on je melodic techno, čiže to je rýchlejšie, väčšie basy a dynamickejšie. A on je, nebude prvýkrát na Slovensku, čiže keď sme ho vyberali, tak sme si presne pozreli, kde všade hral a ako na neho ľudia reagujú. Čiže Konstantin Siebold je veľmi obľúbený u nás. Hrá tu už, myslím, že štvrtýkrát na našom hrade bude.
1: Wow.
2: A keď ho tak môžem ako keby hudobne opísať, tak mal veľmi dobrý track v roku 2024, tým akože aj dosť narastol, a na Beatporte, to je vlastne platforma, kde si ľudia môžu kupovať hudbu, niečo ako Spotify, tak bol tam za rok 2024 najhrávanejší a najsťahovanejší DJ v Melodic Techne.
1: Takže oplatí sa prísť. Hej,
2: akože tieho sety sú fakt, že akože bomba.
1: A si robili nejakú skúšku, že či tie basy nenarušia statiku Bratislavského hradu?
2: Minulý rok sme to odskúšali, takže...
1: A všetko v pohode, ani okla nevyrazilo. No dobre, super, tak 16. mája ešte raz Touch of God podujatie, druhý rok po sebe, tentokrát so špeciálnou tematikou. Mark Uchta, ešte zostávaj s nami, prosím ťa, my si dáme ešte zo pár informácií, ale až po pesničke.
0: Ranná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Casey Sinclair, teda doteraz to bol Mark Kuchta, ale pozor, Casey Sinclair ako DJ je tu s nami tiež, no a aj ako organizátor podujatia Touch of God 16. mája sa možno aj vy dotknete Boha, alebo budete dotknutí Bohom, ako to je myslené? Touch of God.
2: Kamoš hovorí Touch of the God, hej, ale je to Touch of God, no je to dotyk Boha a ten názov vznikol pred pár rokmi, keď sme s kamošom proste rozmýšľali, že ako to nejako poňať a nazvať tak bohemsky a...
1: A veľmi dobre, pretože keď si povieme, že Bratislavský hrad, exkluzívne priestory, do toho takéto majestátne meno, akože halo, ja si myslím, že tu môže každý očakávať veľkolepé podujatie. No a my sme si už hovorili o tom, že veľkolepé bude hneď na viacerých frontoch, budú tam dve naozaj veľmi známe ťahunské mená. Jedno je z Nemecka.
2: Áno, Konstantín Sibold je z Nemecka. Áno. A Livake je Grek.
1: Tak, presne tak, čiže celoeurópsky zásah a možno aj celosvetový, vlastne určite aj celosvetový, minimálne Konstantínom. Okrem toho tam bude špeciálna show z hľadiska nejakých performerov, okrem toho aj vy môžete prísť špeciálne v kostýmoch. Budete otačať ľudí, keď prídu v šortkách a papučiach?
2: Nie, snažíme sa ich skôr edukovať, že tú čiernu košelu si už dneska v šatníku nájde asi každý a...
1: Je potrebné, a keby náhodou, tak budete na požičovňu čiernych košiel. To by bolo super.
2: No, dobrý nápad.
1: Do ďalšieho roka potom, keď bude nejaká iná téma, tak vymyslíme. Poradte kľudne, teda ja vám kľudne poradím, keď bude treba. No, v každom prípade, poďme ešte trošičku aj na tie ďalšie mená DJ-ské, lebo tie dva ťahúnske a teba, ako Casey Sinclair, sme si už povedali, ale bude tam opäť kopa, ešte nejaká deviatka ďalších mien plus minus, ktoré budú hrať počas celého večera.
2: Ako, asi menovať ich nemusíme, ale sú to vlastne ako dobrí jednak slovenskí DJ-i, dvaja prídu z Čiech a oni sú výnimoční zase tým, že hrajú na jeden z nich, oni budú hrať práve ten back-to-back, na ktorý sa pýtal, to znamená, že dvaja spolu a jeden hrá na trumpete a druhý na saxofóne, čiže som zvedavý na túto kombináciu, ale akože chalani sú dosť dobre zohratí a potom je tam ešte jeden DJ z Polska.
1: Jednak milujem saxofón, naozaj. To tam musíte povedať, no ale oni dokážu medzi tým, že prehadzovať zemple, tracky tam meniť a do toho ešte hrajú?
2: Presne, tak oni dokážu do toho improvizovať, takže si myslí, že to je originál track.
1: To si neviem predstaviť. Ty si to niekedy skúšal s nejakým nástrojom?
2: Skúšal som to s tou trumpetou, vlastne my sme sa s tým DJ-om zoznámili v Prahe a je to veľmi náročné, že to je... To, nevydal som ani toninu z toho.
1: Lebo si nevedel robiť to do trubky.
2: To extrémnu silu do toho musíš dávať. Hej.
1: Ty kokso. OK. No a všetky mená, ktoré tam budú, sú nejakým spôsobom s tebou spriaznené? Že máš k ním ty vzťah, alebo oni k tebe? Alebo tam bude niekto...
2: Áno, sme takí, že známi kamoši, takže máme.
1: Tak to je super, že sa kamoši s takýmito menami. Však to je veľká vec. Ak vás zaujíma viac, tak predpredaj.sk, to je miesto, kde si môžete aj vykúpiť lístky. A tam sú hlavne aj všetky mená rozpísané v takých grafikách, rovnako na Instagrame Touch of God. Tam to všetko nájdete. Ale ty máš prichystanú pre tohto ročných návštevníkov ešte jednu, ako si to nazval medzi stupmi, že habaďúru. A táto habaďúra vlastne spočíta v tom, že opäť idete mimo mainstream. Tak povedz nám o tom viac.
2: Áno, no. Napadlo nás proste posunúť to ešte vyššie a podarilo sa to tým, že a je to informácia, ktorú ešte vlastne verejnosť vôbec nevie, takže ty si to zo mňa vyťahol a bude to vlastne zmena miesta, posunieme sa o pár desiatok metrov inde vyššie a bude to vlastne prvý event na Slovensku, ktorý bude priamo v nádvorí Bratislavského hradu.
1: Wow, takže doteraz to bolo, že západná terasa, ono to na fotkách mohlo vyzerať ako nádvory, ale toto bola západná terasa, priatelia. Vy budete hrať tým pádom normálne, že v tom štvorci?
2: Áno, presne medzi... vnútri v hrade. Doteraz eventy, ktoré boli, tak boli vedľa hradu, ale toto bude priamo v hrade.
1: Ty kokso. A to sa vám ako podarilo vybaviť?
2: A to ti potom poviem zase postupne.
1: Ale mali ste nejaký, že opäť teda sa vrátim k tomu, že tvrdé basy, že statické skúšky, alebo také skúšky rezonancie, lebo veď predsa len ten zvuk sa musí odrážať od štyroch stien inak, ako od troch, ktoré boli na tej záhrade, na terase.
2: Boli sme tam so zvukármi a povedali, že to bude dobré.
1: Že to bude dobré. No tak ja verím, že to bude dobré, pretože už nie je veľa času, vy už musíte mať všetko nachystané, myslím tak logisticky, strategicky a potom sa začne navážať vo veľkom technika, aby 16. maja všetko fungovalo. Už od 14. hodiny tam bude nejaký DJ-ský program? Alebo skôr ten sprívodný?
2: Áno, my sme robili takú DJskú súťaž pre mladých talentovaných DJov, aby poslali svoj set a výhercov a sme dali na začiatok, aby začali tú akciu.
1: To super. Kto vám to bude moderovať?
2: Nemoderujú sa tieto eventy.
1: OK, tak vidím ďalšiu dieru na trhu. V každom prípade teda ďakujem, že to bol na rozhovor. Ak máš ešte niečo, čo by sme k tomu vedeli povedať, že ešte nech natizujeme ľudia, alebo daj takú pozvánku ty ako organizátor, že nech príde.
2: Tak každého, kto má rád kvalitnú zahraničnú hudbu, tak by som rád pozval 16. mája, je to sobota, na Bratislavský hrad, čiže stretáva sa v podstate dobrá hudba na krásnom mieste s peknými ľuďmi, ktorí sa vedia správať a pekne tematicky obliec, takže bude to naozaj aj po vizuálnej, aj po hudobnej stránke, myslím si, že taký strop.
1: Exkluzívne podujatie Touch of God druhýkrát na Slovensku. No a ešte poslednú vec sme si zabudli povedať a to ešte spomeňme takto ku koncu vstupu a to konkrétne Urban Music Festival.
2: Uh-huh.
1: Poďme na to. Ešte povedz k tomu viac, lebo ten štartuje práve tento rok vlastne.
2: Áno, čiže vlastne naša značka eventov je Touch of God a Urban Music Festival je nápad, ktorý vznikol tým, že vlastne Bratislava nemá svoj hudobný mestský festival, takže sme chceli spraviť taký prvý proste festival v Bratislave s elektronickou hudbou.
1: A toto je jedno a to isté? Vlastne pod dvomi ako keby brandmi, alebo to bude ešte nejaké ďalšie podujatie v budúcnosti?
2: Ten Urban Music Festival práve sedí na Bratislavský hrad.
1: OK, jasné. Tak teraz to všetko dáva zmysel. Kruh sa uzavrel a Casey Sinclair, a.k.a., alebo teda vlastne originally, Mark Kuchta, bol mým dnešným hosťom. Ďakujem ti, že si prišiel.
2: Ja ďakujem veľmi pekne.
1: A ak vás zaujíma viac, tak ešte raz lístky na predpredaj.sk, informácie na Instagrame Touch of God a ak by ste chceli vedieť viac z tohto rozhovoru a nestihli ste, tak potom Spotify podcasty, Apple podcasty, YouTube už onedlho u nás na našich kanáloch. Čau.
2: Ahojte. Ranná show s Daveom. Na rád.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ak hľadáte ideálne miesto na safari, Serengeti by malo patriť medzi posledných finalistov. Takto si safari Africký národný park predstavuje vari každý. Nedozerné pláne a množstvo zvierat sú typické práve pre toto miesto. Ak vám nestačí len divočina, pozrite sa aj na zaujímavých ľudí, ktorí v oblasti žijú. Jedným z nich sú známi Masajovia, ale pri jazere Easi nájdeme aj posledných skutočných lovcov a zberačov ľudí kmeni Hadza. Vydáme sa s nimi na lov a zažijeme to, o čom veľa cestovateľov len sníva. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlietame do Tanzánie priamo pod ikonické Kilimandžáro. Na tomto úžasnom zájazde vás bude sprevádzať Michal Čičmanec, sprievodca a cestovateľ Bubo. Ahoj Mišo.
2: Ahojte.
1: Tak poďme do Tanzánie. Naozaj krásna krajina, ktorá ponúka naozaj všetko. Úžasné safari, Kilimandžáro a ešte aj krásny Tyrkisový Indický oceán, ale to možno na budúce. Poďme rovno do Arushe, to je mesto, kde pristaneme. No a ak máme šťastie, tak už to ikonické Kilimandžáro uvidíme. Tak aký je prvý dotyk s touto krajinou?
2: Po prílete do Arushe už vidíte, keď sa presne pošťastí aj samotné Kilimandžáro, to je prvý taký, by som povedal, že wow efekt. Je to 5895 metrov vysoká hora a keď sa tá hamblivka opäť ukáže, tak je to wow úvod do celej Tanzánie, do celej Afriky, ktorú teraz navštívime. A to ešte nevieme, čo všetko nás čaká v národných parkoch, čiže Arusha je také hodenie do vody rovno na ostro. Idete v Afrike, prídete do loď, ktoré sú na mimochodom v Afrike, že špičkové. Nie je to úplne, že rezortné nejaké bývanie, preto to má práve svoje čaro. A v týchto loďiach, ktorých aj my bývame v Arushe, tak vždycky majú takú svojskú atmosféru, že vždy tam je vložený taký nejaký cit toho majiteľa alebo tej rodiny a je to pripravené na ten africký štýl. Čiže už len po tom prílete, keď prídeme do Arushe, jedna Kilimandžaro, jedna ubytovanie, vám navodí tak príjemnú atmosféru, že keď prichádzajú ľudia, ktorí majú rešpekt alebo strach pred Afrikou, tak myslím si, že toto ich upokojí, k tomu si dáte večeru na tejto loďi, zažijete nádherný západ slnka, ideálne s Kilimandžárom a takisto ľudia častokrát hovoria, že to je taký ich klenot, lebo práve pod Kilimandžárom máme aj známy Tanzanit. Je to jediné miesto na svete, kde sa nachádza tento Tanzanit. Je to taká krásna modrá farba, niekto to volá, že kráľovská modrá. Takže častokrát ľudia hneď idú a nakupujú práve tento Tanzanit, ktorý je v poslednom období že veľmi populárny. Častokrát som sa stretol s názormi, že to je populárnejšie teraz ako diamant. A teda už len prvý deň máte Kilimandžáro, máte loď, máte Afriku a už viete vidieť prvé napríklad zvieratá, keď sa pošťastí.
1: Vy v Bubo dokonca na Kilimandžáro aj leziete, ale to už je trošku iný príbeh. Mal si tú možnosť alebo chystá sa niekedy?
2: Mám to v pláne, zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo. Čo robím, tak zbieram príbehy a skúsenosti od starších, ako aj náš majiteľ Luboš Fellner tam vyliezol. Takže mám aj kolegov, ktorí to vyliezli a práve toto je pre mňa taká výzva, ktorú by som rád zdolal a určite to jedného dňa zvažujem. Zatiaľ som si pozrel terén iba z dola a teda pripravujem sa na to zo súše alebo teda zo zeme. A verím, že neskôr príde aj ja hore na vrchol na Kilimandžáro.
1: Tak, budeme sa ale držať trošku v savane pri zemi, pretože tu nás čaká jedno z najlepších safari na svete. A začneme rovno v národnom parku, ktorý sa volá Tarangire, podľa rieky Tarangire.

0: prichádzate a máte tam zebru, tak keď prídu ľudia prvýkrát, uvidia, aha, kilometer a pol, tam je zebra, všetci to fotíme. A sme tam, že hodinku, dve, tri, už máme plný fotoaparát týchto krásnych zvierat, ktoré mimochodom častokrát sú otočené práve tým svojim pozadím. A keď už sme tam dlhšie, tak tie zvieratá samozrejme, už sme na ne nejak zvyknutí, viac sme možno mali šťastia, ale prichádzajú bližšie a vtedy, keď nám príde tá zebra už vedľa, tak ľudia, a zase zebra. Alebo už sa mi stalo, že sme tam mali množstvo napríklad levov, a ľudia, a zase lev. Že človek chvíľku ide, nabaží sa toho a potom práve príde taká tá medzera, kedy nič neuvidíte a po chvíľke sa začnú opäť zjavovať a sú znovu vzácne tieto zvieratá. Čo je dobre povedať, že keď aj nevidíte tieto zvieratá, práve to nie je zoologická záhrada, ale je to voľnosť. Je to fakt divoká príroda, ktorá prináša tie nečakané situácie. Zviera, ktoré ste videli, či už je to spomínaná zebra, či už je to nejaká antilopa, vždy je v nejakom inom rozpoložení. Inak sa správa, inak je na inom mieste, je to iný deň. Takže všímajte si tieto drobnosti a užívajte si každé jedno zviera.
1: Áno, žije tu aj množstvo vtákov. Práve táto oblasť láka ornitologov z celého sveta. Viac ako 550 druhov. A Mišo spomenul naozaj zvieratá. Medzi nimi aj leopardy a gepardy. Takže toto je naozaj špecialitka. No najmä gepard, najrychlejšie zviera na svete. 110 km za hodinu dokáže, tuším, bežať.
0: Niekoľko stoviek metrov takto rýchlo dokáže bežať. Presne tak. A je to zviera, ktoré keď uvidíte, tak častokrát chodia vo dvojici, že sú to nejakí súrodenci a aj spoločne lovia. A keď uvidíte v tej rýchlosti, spomínal si, že 110 km za hodinu, samozrejme neplitvá touto energiou, ale dôsledne oni stopujú to zviera a pripravujú sa na to, kedy môžu zaútočiť a vtedy využijú ten svoj plný potenciál, aby tú korisť dokázali uhnať.
1: Táto krajina ponúka nielen ohromné safari, ale aj pôvodné obyvateľstvo a kmene, o tom už za chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Užívame si savanu, užívame si prvé safari v Tanzánii, v Národnom parku Tarangire. No a tú nádhernú siluetu okrem Kilimandžára nám dotvárajú aj baobaby. Tie máme ale spojené s Madagaskarom, ale to sa týka asi celej Afriky, respektíve tej čiernej strednej Afriky.
2: Baobab je krásny strom, ktorý je častokrát práve pre Afriku aj posvetným stromom. A ako si povedal, tak áno, máme to spojené, že s Madagaskarom, že tam sa nachádzajú baobaby, ale práve medzi obratníkmi raka a kozorožca sa nachádzajú tieto stromy. Ono ešte, keď bola Gondwana, tak to bolo vlastne spojené, bola tam Afrika, Madagaskar, ale aj Austrália. Čiže celkovo je, že 8 druhov týchto baobabov a z toho 6 nájdete na Madagaskare. Jeden druh originálny nájdete práve aj tu v Tanzánii alebo v Afrike a ešte jeden druh, ten 8 sa nachádza v Austrálii a práve v Tanzánii, my keď budeme prechádzať, tak do nadmorskej výšky 1100 až 1300 metrov nad morom rastú tieto baobaby, ktoré sú majestátne, majú dokonca aj plody tieto baobaby a keď vysúšite tento plod, tak vo vnútri je niečo ako bobula, ktorú domáci častokrát rozdrvia na prach a pijú to ako zdroj vitamínov. Je to osviežujúce, čiže jednak to má takýto, že zamatový plod baobabu. Takisto je to tiež, že opadavý strom, listy mu opadávajú. Ale čím je známy, tak on má, keď si predstavíme baobab, taký mohutný kmeň. A tento kmeň častokrát využívali ľudia napríklad na skladovanie vody. Že to bola ako studňa. Oni si tam urobili aj na Madagaskare, aj v Tanzánii, že dieru do tohto stromu a vo vnútri bola skladovaná voda, keď bolo obdobie sucha. Takže vedeli sa spoľahnúť na tento strom aj čo sa týka takého vzácneho prvku, ako je voda. Takže pre nich je to naozaj že veľmi dôležitý, významný a častokrát v tých animistických vierach aj posvetný strom, takže naozaj si dávajú naň pozor. A taktiež ho nepoužívajú na nejaké ďalšie spracovanie. Nie je to úplne taký typický strom drevnatý. On má skôr také, ak keby vlákna. Takže nepoužívajú ho na žiadne spracovanie, ale teda má pre nich obrovskú hodnotu. Či už to plody, tieň, voda, čiže je to tiež takým synonymom Tanzánie a málo kto práve čaká baobaby v Tanzánii.
1: Presúvame sa ďalej na úpetie krátera Ngorongoro, to je naozaj obrovská špecialitka, ale ešte predtým spoznáme ľudí z kmeňa Hadza alebo Hadzabe. Obývajú, sú to takí polonomádi, kočujú za zverov a vy naozaj dokážete preniknúť trošku do ich života, takže ako to u nich vyzerá a u nich doma?
2: No, tak tento kmeň Hadza je, ako si spomínal, veľmi taký, že zaujímavý. Je to aj z toho dôvodu, že sú to takí tí zberači plodov. Ne? Väčšinou sme zvyknutí, napríklad Himbi v Namíbii alebo Masajovia, že sú to chovatelia dobytku a tiež uvidíme v Tanzánii práve tento spomínaný kmeň Masajov, ale tento Hadza je vynimočný tým, že to sú tí pôvodní ešte zberači plodov a je už veľmi málo. Je to jeden z tých najstarších kmeňov na svete a odhaduje sa, že ich je iba niekoľko tisíc práve v Tanzánii. No a my, keď ich navštívujeme, tak sa vieme dostať práve do tých tajov toho zbierania tých plodov a celého takého tradičného života a fungovania, ktorý v našich končinách nie je vôbec ako keby nejaký známy. A práve tam vieme vidieť, že stačí málo k tomu životu, ale je pre nich dôležitá celá tá rodina, komunita a držať sa nejakých tradičných hodnôt. Takže všetko, čo oni zbierajú, tak to zdieľajú medzi sebou. Hej? Čiže starajú sa jeden o druhého. A asi aj takto by som charakterizoval tých ľudí z tohto kmeňa. Je to komunita, ktorá spolu už prežíva tisícročia.
1: Áno, majú také jednoduché obydlia, strávy, podobné inuitskému iglu. A ste nazreli do týchto domčekov?
2: Boli sme sa pozrieť vo vnútri, presne tak. A opäť je to, že miesto, kde trávia tiež svoj voľný čas a majú to usporiadané. Častokrát tam prichádzame s takým, že asi tam bude bordel. Ale opak je pravdou. tým, že tam oni žijú.
1: Je tam telka, sprcha.
2: Je tam telka, sprcha. Áno, otvoríte dvere a tá telka je práve na život, tá príroda nádherná. Čiže častokrát asi, niektorí by sme si to možno že želali, mať takýto výhľad, ale áno, majú tam vlastne zavesené svoje nejaké jednoduché oblečenie, vedia tam skladovať prípadne nejaké svoje potraviny a tiež tam spia a starajú sa o seba.
1: Mm-hmm. Vyberajú napríklad med divých čiel, ako si spomenul, zbierajú najmä korienky plody rastlín a sú úžasne spojení s celou prírodou. Poďme ďalej, my sme ešte zabudli na ďalší kmeň, ktorý je možno ešte známejší v rámci Tanzánie, a to sú Masajovia. Tak keby sme si ich trošku porovnali s kmeňom Hadza, v čom sú iní Masajovia?
2: Masajovia sú jednak v Tanzánii, ale sú aj v Kenii. Prichádzali z Južného Sudánu a putovali až sem do Tanzánie. Častokrát sú podobní už spomínaným kmeňom Himba, ktorý je v Namibii, ale títo Masajovia fungujú takým štýlom tiež komunitným, že majú obydlia, ktoré častokrát bývajú urobené do kruhu a vo vnútri v tom kruhu bývajú už dobytok. Keďže oproti Hadza nie sú zberači plodov, ale sú to dobytkári. Hej. Oni veria v to, že božstvo im dalo všetok dobytok a oni sú špecialisti práve na staranie sa o tento dobytok, ktorý je pre nich práve to bohatstvo. Tam sa meria bohatstvo v tom, koľko máte toho dobytku tých kráv a častokrát vznikajú také, že osady, alebo ako keby to bola taká menšia dedinka a práve tá, ktorá má najviac, tak je tá najbohatšia považovaná. A preto, keď si chcete nájsť aj ženu, tak práve ten muž by mal mať nejaký svoj dobytok, ktorý je považovaný, áno, že ja som majetný, mám toľko. A vtedy si vie tú ženu odkúpiť, hej, od tých rodičov, pretože je to také, ak chyby, že musíš niečo dať tým rodičom za to, že sa postarali o tú tvoju budúcu nevestu. A práve teda ten dobytok je pre nich to najdôležitejšie, čo tam majú. Samozrejme, okrem seba. Čo potom používajú častokrát ešte okru. To je taký akoby červený kameň, ktorým sa natierajú. Dávajú si to do vlasov taktiež. A možno keď spomeneme mužov, Masajov, tak si predstavíte tých skákajúcich mužov. Oni takisto skáču a môžete si to vyskúšať, keď tam budete, že či vyskočíte vyššie ako ten samotný muž. Prečo to robia? Tak oni trénujú na to, že keď si budú vyberať tú ženu, tak ten, čo vyskočí najvyššie, tak ten si môže vybrať prvý. Takže sú to trénované výskoky.
1: Čiže stelesňuje nejakú silu, hej, silný jedinec, takže môže vyberať prvý.
2: Je to silný jedinec, presne tak. Ty chcú, aby tá populácia napredovala a bola silná, takže vybrať si toho najsilnejšieho, najzdatnejšieho a aj disciplinovaného, ktorý to nacvičil.
1: Takí boli Masajovia, no a za chvíľku sa pozrieme do kráteru Ngorongoro.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Čaká nás jeden z highlightov celej cesty po Tanzánii a to je kráter Ngorongoro, ďalší národný park, respektíve rezervácia a úžasné safari. Aby sme si to vedeli predstaviť, vy sa postavíte na kraj tohto kráteru, no a vidíte obrovský, obrovský priestor, kde sa nachádza naozaj také množstvo zvierat, že tomu budete ťažko veriť. Tak Mišo, pod nám trošku popísan Ngorongoro, čo som počul aj tvojich kolegov, tak neustále pripomínajú, že toto je jeden z najkrajších zážitkov celého života.
2: Ngorongoro je unikát už len v tom, ako vznikol, že to je teda sopka pôvodná, ktorá ostala zachovaná. Keď si predstavíme, tak ten kráter sa nerozpadol, ale celé to ostalo spojené, čiže už len v tomto je tá unikátnosť a je to približne, že priemer toho kráteru je 20 kilometrov. Keby ste išli dole, tak hodinu a pol približne trvá zostup dole do toho krátera a už len tie zvieratá, ktoré tam žijú, je nejakých 150 kilometrov, ktoré tam viete prechádzať tými cestami dole, tak je to taký, že uzavretý ekosystém, kde môžete vidieť taktiež nosorožcov, ktoré sú veľmi vzácne. Je tam približne 25 tisíc kusov rôznych druhov zvierat, ale práve sú tam aj mačkovité šelmy, ktoré častokrát sú, povedzme si, tie, pre ktoré tam ľudia prídu a chcú ich samozrejme zažiť. A práve v tom, že to je tak špecifické a uzavreté, tak sa hovorí, že tie mačkovité šelmy sú o 30% väčšie ako v ostatných národných parkoch. Takže tam, keď to uvidíte, je to úplne odlišné od ostatných. Jednak celá tá scenéria. Keď si predstavíte, ako keby ste boli na dne nejakého hrnca a tam sú tie zvieratá všetky uzavreté a žijú tam spolu všetci pokope. Mne sa páčil tiež, keď mi to vysvetlovali prvýkrát sprievodcovia Ngorongoro. Už keď to vyslovuješ, tak to znie tak zaujímavo, že čo to znamená. Tak je samozrejme, že množstvo nejakých teórií, ale tu, čo mi najčastejšie hovorili, tak bolo, že Ngorongoro v ich jazyku znamená také niečo, ako keď máte kravy. Pomínali sme si kravy, že sú pre nich veľmi dôležité ako dobytok, tak to Ngorongoro vydáva zvon, ten kravský. Vždycky tá hlavná krava, ktorá je, tak má veľký zvon. A keď vonku žili vlastne tieto kmene, tak sa tam odrážali od tých stien toho Ngorongoro práve tieto zvuky a podľa toho mu dali údajne názov, že Ngorongoro sú teda takéto zvuky.
1: Takže sme na hranici toho krátera. Ideme tam pešo, alebo sa tam nejakým spôsobom odvezieme a potom klasickým jeepom mapujeme zvieratka?
2: Zvezieme sa dole jeepom. Keby sme išli pešo, asi by nám to chvíľko trvalo a nebolo by to tiež najbezpečnejšie, ale zvezieme sa z vrchu. Častokrát sa dá ubytovať úplne na vrchu, na tej hrane, kde je že krásne ubytovanie s výhľadom dovnútra práve. Čiže vidíte na jednu stranu von z krátera aj dovnútra krátera, takže viete napríklad už aj takýmto spôsobom zažiť prvé safari. Takže ak by niekto zvažoval taký upgrade celého toho ubytovania, tak práve na vrchu je to nielen ubytovanie, je to plus extra ďalší zážitok, ktorý je na vrchu. A z toho ubytovania sa napríklad dá ísť po hrane celého toho kráteru a postupne začínaš klesať dole. Už len to samotné klesanie je o tom, že jednak treba sa zapísať, že ideme do Národného parku na hranici, ale sú tam krásne aleje akácií, to je ten typický taký africký strom, ktorým klesaš dole. A častokrát už aj tam vieš vidieť nejaké prvé zvieratá. Najčastejšie sú to antilopy, ale napríklad karakal tam bol, čo bolo pre mňa tiež taký zážitok, nie vždy ho je vidno. A on keď loví, tak on tak zvláštne skáče. Hej, že tam má nejaký niečo menšie na zemi a on zrazu ho vidíte iba v tráve, vyskočí do výšky a potom sa vrhne na tú korisť. Takže už len ten zostup. Jednak máte krásne scenérie, je to prudko fotogenické a taktiež je tam už množstvo zážitkov, čo sa týka zvierat.
1: Takže aj takáto je Tanzánia, videli sme Ngorongoro. No a poďme teraz do jazera Magadi, ktoré je napájané podzemným prameňom, ktorý zo sebou prináša čiastky minerálov aj miestom, kde sa v určitom období zadržiava veľký krdel plameniakov. Takže aj jazera ponúka Tanzánia, okrem iného aj Viktorine jazero, ale tam nechodíte na tomto zájazde, ale už som ho spomenul, jazero Eyasi. Takže trošku nám popíš, ako to vyzerá na pobrežiach týchto jazier.
2: Je to opäť divadlo. Afrika, kam sa pozrieš, tak za mňa to je vždy nejaká iná scenéria, ktorá vás dokáže ohromiť. A áno, Je to také, že alkalické zásadité jazero, kde sa nachádza teda množstvo zvierat. Medzi inými sú to práve aj títo plameniaci, ktoré tiež že dotvárajú celú tú scenériu. Keď si všímate tých plameniakov, jeden je menej rúžový, druhý je viac rúžový a krásne majú zahnuté hlavy a zobák majú opačne. V podstate tam prebieha taká, že osmoza, keď oni si filtrujú všetko, čo tam nabrali. A teda to je súčasť celého tohto jazera, ale jednak už to začína napríklad aj v Kenii a v Tanzánii, je tzv. Great Rift Valley, a teda aj v týchto miestach vznikal život a je to jedno z tých najznámejších nálezisk na svete, čo sa týka Homo habilis a podobne. Čiže aj historici tu našli množstvo a rozúskli nejaké tie historické udalosti. A teda je to nie len o tých zvieratách, plameniakoch, o vode, ale takisto aj histórii o tom, kde sa formulovalo ľudstvo.
1: Áno, práve tu chodil a žil vyše 1,9 milióna rokov dozadu Homo habilis, ako vravíš, a jeho potomkovia. Takže moderný človek sa narodil práve v Afrike. Východoafrická priekopová prepadlina. To je to miesto, odkiaľ pochádzame. Ja aj ty, aj keď sme medzičasom vybledli. Hej. V ďalšom stupe sa pozrieme na ďalší národný park.

0: Duchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Tanzánia, to je africké divadlo, národné parky Kilimandžáro alebo aj Indický oceán, to všetko ponúka táto prekrásna krajina. Poďme sa dobre najesť, lebo už sme toho naozaj videli a zažili dosť, takže čo by sme si dali v Afrike? Z mojej skúsenosti je to trošku také mesové. Ako je to v Tanzánii?
2: Som rád, že si spomenul jedlo, lebo vždy, keď prichádzajú ľudia, tak sa boja, že môžem toto jesť, nemôžem toto jesť, idem predsa len do Afriky. No a práve to je to, keď vás to prekvapí. Vy tam prídete do tej Afriky a dokážete, ja to hovorím ľuďom ako smutnú správu, že bohužiaľ na tomto zajazde neschudnete, a ponúkajú špeciality, čo sú práve že tieto africké, tanzanské, ako si hovoril, meso je ten základ. Najčastejšie to môže byť hovädzie, kuracie, bravčov, ako aj u nás.
1: Alebo antilopa.
2: Alebo antilopa, presne tak. Je to tiež chutné meso, ktoré je regulované, aj toto všetko nie je, že môže si ho cikto zastrať, ale je to regulované teda. Antilopa je inak tiež veľmi chutné. Je to meso, ktoré nie je, ja to volám, že nie je žúvačkovité, ale je príjemné to meso, takže patrí to k tomu. Ako u nás je tiež vysoká zver, tak oni majú práve tieto antilopy, ale napríklad oni majú svoje také, že jedlo vo všeobecnosti, keby som nazval, tak milujú braj. To teda znamená, že grilovanie, to je ich život, grilovať to musí byť. Ale majú aj také, že svoje špecifikácie, vlastne, že niamačoma. A to je práve grilované meso. A keď pôjdete, budeme putovať po krajine, tak častokrát budete vidieť, či už v dedinách, tam je život nie na námestiach, ale v okolí ciest. A v okolí tých ciest, keď dáte aj dole okienko z auta, tak budete cítiť krásnu vôňu. A to je práve to grilované meso, že niamačoma. A čím to oni radi potom zajedajú? My hovoríme, že máme náš chlieb náš každodenný, tak oni majú také, že ugali ich každodenné. A ugali je taká, že kukuričná kaša, ktorá sa používa v Afrike vo viacerých štátoch, je to dostupné, za príjemný peniaz sa to dá zohnať. Dá sa tam kukurica dopestovať, je to trošku odlišné od toho, ako poznáme, je viac taká biela. A teda, keď si to predstavíme, možno, že aby som to poslucháčom nejak približil, je to skôr také niečo ako zemiaková kaša. Hej, čiže taká konzistencia, ako zemiaková kaša, a táto kukuričná kaša nemá chuť. Čiže častokrát je to naozaj, že bez chuti, ale je to lacné, je to síte a je to dostupné pre nich. Čiže niamačoma a ugali, to je taký základ. A dobre, keby sme sa to ešte pretvorili na také naše podmienky, tak to, čo by ste nemali vynechať, je napríklad Serengeti pivko, ktoré je populárne a známe v Tanzánii. Takže viete si dať aj ugali, tá kaša spomínaná, niamačoma, grilované meso, k tomu pivko si môžete dať Serengeti, a napríklad majú tiež, že čaj. Volá sa to normálne, že čaj, a je to viac taký korenistý čaj, ktorý takisto viete ochutnať. Takže Tanzanisi, netreba sa báť toho jedla. Je to široké spektrum a výber všetkého možného. Napríklad aj banány. Sú tam niekoľko druhov, také, ktoré inde vo svete ani nie sú.
1: Tanzánia je mimochodom moslimská krajina, ty si tu spomenul pivo, takže tam je to voľnejšie trošku s alkoholom?
2: Dá sa zohnať, samozrejme nie vo všetkých častiach, ale áno, dá sa zohnať bez problémov. Všade pivo, prípadne nejaké víno, a v tých rezortoch alebo miestach, kde sa my pohybujeme, tak je dostatok všetkého.
1: Áno, ale keďže sme Slováci, my prídeme pripravení. Že?
2: Presne tak, dezinfekcia je základ.
1: Poďme ešte na 100% off-road safari, pretože nájdeme miesto, ktoré sa volá Dutu, a je to naozaj miesto s najväčším počtom gepardov. Už sme tu trošku zmienili toto neuveriteľné a rýchle zviera, tak Mišo, trošku nám popíš, ako vyzerá návšteva tohto miesta a hlavne, aké je to vidieť geparda naživo, alebo videl si ho aj niekedy v šprinte, alebo len leží a vyzivuje.
2: No, ešte raz, keď to hovoríš, tak mám trochu zimomriavky. Videl som ho viackrát, ako lovil práve, a to je to podívané také, že keď sa na to pozeráte, tak neviete, ako to dopadne. Či mu to vyjde? Vo väčšine prípadov nie sú úspešní títo lovci, i keď naozaj sa im začína dariť práve v tomto parku. A on keď sa rozbehne, tak je to už pripravené. Hej, teda neurobi to len tak, že sa teraz rozbehne, ale najčastejšie sú vo dvojici a vždy si to nejak nadháňajú. Keď si predstavíte tohto geparda, tak je trošku odlišný oproti leopardovi. Aj stavbou tela je trošku chudší, vyšší, má chvost, ktorý je dlhý. A my sme už spomínali, že beží pomerne rýchlo, že až 110 km za hodinu. Tým chvostom to práve pri tom love vyvažuje, keď je do zákruty, tak ten chvost na opačnú stranu, aby mal lepší balans. Ale keď si predstavíte tú tvár toho geparda, tak medzi očami a nosom má takú čiernu líniu, by som to nazval. A táto línia je dôležitá, pretože keď ste na safari, tak sú to väčšinou otvorené pláne, kde je silné africké slnko a práve gepard má aj veľmi dobrý zrak. A táto čierna farba má trošku pohltiť ako tie lúče a tým sa mu zlepšuje ten zrak, je viac chránený. Takže on využíva svoju rýchlosť, zrak a ďalšie iné prednosti, ktoré ho teda činia tým, že je takisto pomerne dobrým lovcom.
1: Áno, gepard, úžasný zážitok. Aj toto sa dá zažiť v Tanzánii. No a túto cestu zakončíme v jednom z najslávnejších parkov na celom svete, Serengeti.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať.
3: A raz, dva, tri!

Pozrel som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Presúvame sa do ďalšieho národného parku, do ďalšieho safari a možno aj najznámejšieho Serengeti alebo tzv. Nedozerná pláň. Úchvatné miesto, kde môžete vidieť divé zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Takže videli sme Ngorongoro, videli sme Tarangire, ideme na Serengeti. V čom je to iné?
2: Serengeti. Dobre, keď začneme s týmto parkom, ktorý je... Opäť, použijem to slovičko uchvatný, ale spomínali sme si, čo znamená Ngorongoro, tak aj Serengeti má svoj názov a znamená to, že Siringet. Čo keby sme preložili, sú to nekonečné roviny a Serengeti minimálne každý z nás počul alebo niečo o ňom vie. Sir David Attenborough natočil množstvo dokumentov a práve veľa týchto kulís používa tiež v dokumentoch. Aj BBC rado používa práve tento park Serengeti na to, aby ukázali tú divokosť tej Afriky a tých obrovských plání. Serengeti teda je známe ešte aj niečím iným ako práve dokumentami, ale veľká migrácia. Veľká migrácia, ktorá funguje v podstate celý rok. Keď si predstavíme nejakú obrovskú pláň, tak oni fungujú tak, že idú v smere hodinových ručičiek celý rok a sú to, že 100 000 zvierat. Odhaduje sa, že tam môže byť až okolo 1,5 milióna pakoňov, ktorých sa presúvajú a idú práve za dažďom, za tou svojou potravou. A ide to takto fakt, že kolobeh, ktorý ide celoročne, zasahuje kúsok aj do parku Masai v Kenii a my máme možnosť tiež vidieť časť tohto putovania aj priamo v Serengeti. A Serengeti je obrovská pláň, ktorá teda nie je o tom, že si odškrtávame tie zvieratá, ale konečne uvidíme, ako reálne žijú tie zvieratá. Nemusí to prísť hneď, ale keď to príde, tak je to uchvatné.
1: Levy, leopardy, gepardy, hyeny, zebry, pakone, slony, žirafy, nosorožce, hrochy, krokodíly. Takže toto je naozaj poriadna nádielka zvierat. Z tvojho pohľadu, čo je najväčší zážitok vidieť?
2: Najväčší zážitok, čo je vidieť, je práve nie, že podľa mňa jedno konkrétne zviera, ale je to ten, ako fungujú. Nejaká tá symbióza. Keď vidíte, dajme tomu tie pakone, to bol pre mňa, že celoživotný zážitok. Oni sa zoradia do jednej rady, dajme tomu, a napredujú toho jedného vodcu, ktorý ide za sebou. Čiže je tam hierarchia a už len tie zvieratá si dávajú sami pozor na seba. Keď si predstavíte aj zebry, ktoré sa že o seba opierajú, oni vyzerajú, ako keby sa objímajú, majú krky cez seba položené, tak sa strážia navzájom. Jedna pozera na jednu stranu a druhá na druhú stranu, pretože je to divočina a vedia, že vždy môže niečo číhať. Čiže práve ten život a tie drobnosti v tom, ako zvieratá fungujú, si myslím, je to úchvatné, na ktorom sa dá veľa naučiť aj v tom našom ľudskom ponímaní. Čiže zvieratá samotné zážitok, čo sa mne páčilo, tak my na tomto zajazde ideme, že offroad tam. Dajme tomu, že ideme 6 hodín, ale to nie je cesta. Tam sú kmene, ktoré žijú na okraji Ngorongoro, smerujeme do Serengeti, potom tam máme zážitok zo samotnej prašnej cesty. No a teda už po tejto ceste vidíte jazera, vidíte zeleň, vidíte celú tú prírodu, vidíte kmene opäť a potom ste na tom safari. A keď odchádzame zo safari, tak je tam niekoľko tzv. Airstripov. Airstrip je miesto, odkiaľ odlietajú lietadla. Keď ste videli nejaké filmy, tak to je presne ono. Tie africké vlastne plány, kde sa pristáva. A naspäť nejdeme už autom, ale vyskúšame to v lietadle. Je to malé lietadlo, kde je tak približne 10 ľudí a trvá to necelú hodinu. Vy zlietnete vlastne z toho Serengeti, opäť vidíte celé Serengeti a letíte do Aruše, ktorú sme si už tu spolu spomínali, ale opäť vidíte Ngorongoro z vrchu a vidíte Kilimandžaro z vrchu, takže pozerať sa na zvieratá z vrchu, ako sa tam presúvajú, plus máte na dlani Kilimandžaro a všetko ostatné, je zážitok, ktorý som rád, že sme takto mohli vyskúšať a máme to takto v programe zaradené.
1: Tak dúfam, že sme vás preniesli trošku do Afriky, aspoň takto uchom po mape, ale v každom prípade Afriku si dajte a Tanzánia je naozaj jeden z takých dobrých prvých krokov do tej čiernej Afriky.
2: Ako hovoríš, je to na začiatok naozaj, že ideálne. A aj tým, ktorí nikde ešte neboli v Afrike, na tomto juhu, tak to odporúčam ako takú vstupnú bránu. je to bezpečné. Je tam obrovská pridaná hodnota, zážitok vidieť všetky tieto zvieratá. Ako sme sa bavili o jedle, tak už viete, že to jedlo je naozaj chutné. A častokrát tam chodia aj rodiny s deťmi. A práve tie deti majú za mňa častokrát väčší zážitok ako rodičia. Vždycky si dávame takú súťaž a píšeme si, že čo sme videli. A už sa mi stalo, že párkrát mi dali vedieť, že robil som projekt v škole a spomenul som všetky zvieratá. Takže naozaj nemusíte sa báť, aj tie deti si tam vedia užiť to safari, častokrát viac ako samotní rodičia.
1: Do Afriky vás pozval sprievodca Bubo Michal Čičmanec. Ďakujeme, bukujeme letenky.
2: Ďakujem, teším sa na vás.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
0: Ak jazdené vozidlo, tak jedine z Autolamaš Bratislava. Zastavte sa na Hodonínskej 13, vyberte si z ponuky overených jazdených vozidiel Škoda a získajte benefity v hodnote až do 1000 eur.

0: Rádio Viva.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaritio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Viva. Najlepší mix hudby. I've been lying if I said

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Mirage Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kali. Desert Music.
2: Peter Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy, oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky,